0: na wotena wote ho se ebeye yi ebeye yi ekom de wa na aduane si wo na wa ni aduane no a na wo se nyame te ase meme ya ba me de ha nti se bibi sa da wo so a se sa wo sori ma obi na da wo de ya na ya me yakora ne se se obi bo ne ho ban wo biribi ho a yase o se nyankopon wo na the same person no enim se nyankopon wo nso ne dan no ntokua no windows no na de ehihye mu ni fie ne security for nkrama sa wo nyankopon ni wo ye mi ntoy yes nyankopon no wo ho no sa ma ya dwene ni nyansa ese se ye de ye adwuma e wo ne bere mu o ti ase
1: pa
0: eti e mere so se ese okwo hwe adwuma ese osore wo nhye dem ndi wo kan kire me se makobo mpa ye so fo ye mu mpa ye mu amu pa adwuma mu megira ne abo mpa ye amamo ye bom pa ina ma wona akwa na akoda na brante mu na chure application dia kwa na hwe obenya adwuma no ese mi pa American visa na mi sore na madana mi ko bom pa ya visa na mi sabeka yes ese mi apply enti edu ba bi ya mu ma ye na ada ye ho eti sa ne ma na ye dia sha ye ho no nya bibia na ye mpa ibo enu ne ma bi num kasatia osuma hodo no nya bibia na ye mpa ibo bibi wo ho a ese se wo di adwene ne nyansa ye adwuma ese odi wadwene ye adwuma obi wo ha onipa bi keke wo fofun frɛ ne keke obetuma nye adwuma ye me cha onipa doma hudu a me ngasa wo ma fa me nsem wo ma tu kwan wo ma fo wo ma nye adwuma ye wo kwa me ti me adwuma me to me office ma fofun keke na ma frɛ se me de me ba bi ba wo ma brantie bi wo te sei asema wo ba me pa bi adwuma ma wade ye be kan che wan se nokredi cause obi anywhere wo be fo adwuma mu a wo nye nsi ye fo wo nye nokredi fo a wono obefo adwuma na wo kwa adwuma mu kobokro no wiya laptop wiya phones adwuma wiya na wo di zero session sika no na wa wiya no wo ton san na wa ko hwie hwie nsu agum o ti ase obi akotena obi sport bottles no ono to ano ono akoto bia ba bishim na sa wo ti sa wo be danya adwuma ye obekese wo ai jono enim se adwuma wo ye nye moka esi wo kwatena se na wo aton edi no akoto bia besi no jida bia na niema ya to no ni wasa akoto aba bishim so na ni sika no odishim bia da bia na oboka na otu anka ne a na otu fridge so acha se wu no wu na wu bonika obedome wu uti aso dem na wa wu bon pa ye wa aso dem ho se ni pa bo ne fu a won pesa aso di be ko so no yesu moja nkana nim me boni tuo pay unu mse wadome na wu boni tuo pay na wanzo so na wo kika nkrofo ho nsem nkrofo oja asore ne asore ne nkoso no edua ne beka wan nka ho yes aso dem nyina ye bodua e kan yenzo so mi se boni ayeye no emumuye ayeye no se ohiani wa de bibitu no a ye beyi 10 cities ne dia ma no na obi a wono wo ne bibi dada ne de bibitu no a ye beyi 1 billion ne dia ma no sa emumuye we no aso twene beba oso
1: okay.
0: So ti ase ko so de wo preach se mo bi nye na wo ye no e beba oso
1: okay do a branch was my money din na so wa dan for France
0: okay
1: so go so with you with your life na ko ko so sharp
0: amen amen amen amen me ko so aka opa me ni abi man
1: okay
0: I'm say oba na say oba be di star na wa kwa kudu
1: okay
0: ay amen kana papa papa
1: okay
0: yeah
1: okay all right
0: yo
1: a ti dog we so no dia on the buyer no or kase I see o ku twa kase bi wona nan me fishimi fishami enseni en to pesu busa se wait ma bua no
0: meet me abua na papa ba
1: Peter adi frama sama yan na reba
0: sama kase yo Peter ya na wa frame yankopon ya doma ochina na ye ni nkomo e beti me abua papa
1: okay all right. Me call number where they move through.
0: My number no where your WhatsApp message. My number where no 0243510062. Where your WhatsApp message. Your phone one free. Aha. Na the obet your free CC I know your 0302 216 545. 0302 216 545. And I say 0302 216 546. Where now between your free CC I. Ah. Ebi abeto mu abrante mu no yipie.
1: No, ti wo se de wo kan se. Eso se be da di abone eno me ntam.
0: Yeah, em se me yina no. Na bi wo fa san dia ba.
1: Yo. All right. No, we not some wo kan se. O si na so bi ye wa de na wo jama na. Se twena se ati sɛde ɔbɔabɔ agyasrama no agu napampa.
0: Yes, sɛ nipa na nnome wo koraa a ɛbɛka wo because hoho no ɛkum o
2: okura
0: sɛ wayɛ obi adeɛ ma ayɛ ne ya watwa asɛm ato obi so ma wakɔda afiase bɛs papa yɛ asɛm a wɔkanyi sɛ wɔte mfie ɔne ne fie wura ne teɛ wɔhan ne dan atua ka na watumi afa kwan bi so ma yɛtu no afifie hɔ sɛ yɛma no 1 month sɛ wobɛnya sika han dan sɛ wɔbɛda abɔnten no saa kwan no a wɔwode nafa so sɛ wɔama wodua mpo na wɔyɛ ho kɛkɛ ɔno mu suo de bigu fam a biribi bɛyɛ wo sɛ wɔte ase nti manya biribi a ɛbɛtia wo nua yɛayɛ saa wo wiase no yɛmfa nkɔ baabia wo sɛ obi yɛ lawyer obi yɛ judge na wotumi dane obi asɛm ani na wode wode bema kɔdi fɔ na wo sɛ wonawoyɛ judge mmara no wɔ wo nsɛm na wowerɛ afi sɛ obi so bɛgyɛgye wo nti wobɛdu baabi no nko ara no wobɛdu wo pension no na yare bi abɔ wo wobɛkyina kyinakyinakyinakyina aduro a obi noma wonya nkwa no nko a wonoma wo ntɔ yɛa na mowerɛ afi sɛ biribi saa ɛɛkɔ so nti woyɛ amomuyɛ a mema adwuma a meyɛ nti nneɛma a mehunu no sɛ meka sɛ hwɛ ɔho yie wɔ bɔne abɔnefosɛm ho a na menim deɛ meka bcause ɔmo a yie bɔne no bebree yɛ confession meka ɛnkyɛ wobɛka yɛ a last papa bi bɛyɛ confession bi sɛ mmerɛ na ɔyɛ panin wɔ education no sɛ abrantemu no yɛ akrasi na atumi awi ne te sɛ bi a decision a ɛsɛ yɛma scholarship no a na ɔno adane no de ne ba deɛ abɛhyɛ hɔ na ne ma no wɔwo nan ne ma nan no nyinaa bɛyɛ atitire ne ani ntiri a nkurakura nnwuma akɛseɛ binom wɔ ama no ne nyinaa papa no aba pension a yareɛ ɛdokoro no ne yere ne ne nkyɛn sesi a ne ba baako kora ne wɔ ɔbɛsra no me sɛ wɔbɛsuu yɛa sɛ ɔse ɔpɛ sɛ ne ma di yie nti ɔhyɛ da yɛ saa mumuyɛ no ɛde nkurɔfoɔ deɛ ɛhyɛ hɔ ɛma ne ma bɛyɛ atitire ɛnɛ ne ma ɔbobɔ ne ma no bi din ebi wɔ aban mu a ɔmu kyɛ sɛ papa no mebɔ ne din agana ha obi anim no wayɛ mmɔbɔ se obiaa wɔ asase so nti ɔno ahu sɛ saa asɛm no a meka no ɛyɛ nokorɛ ɔse dɔk sɛ nka meyɛsa kɔmakyi makɔyɛ kɔrɛsen no a nka mɛyɛ mehu sɛ bɔne akatua no ɛda no na meyɛ topic bi sɛ yɛyɛ bɔne a yɛsoa so twe no yɛnsa ka no wɔ asase so ɛyɛ a na ɔse ɔno deɛ ɔgye tom paa sɛ nebɔne so akatua no ne nsa ka sɛ ne ba baako koraa mehwɛ no obi mfa fom koraa mɛ ɛnkyia no sɛ papa mekyia wo abusa sɛ wo ho te sɛ yɛnkɔ ahoma no so hello
3: hello
0: obi ne mu a
3: obi kyerɛ o
0: wode de sɛn na afrɛfiri
3: frɛ me ado sɛ moa mefrɛfi maase
0: ampa
3: ɛhyɛ o na mepɛ sɛ mecontribute to ɔpla pla na wɔde bodua
0: aha
3: yo na me metena north
0: aha
3: sɛ obi kɔwia obi ade otumi bodua no nso bɛtumi amu na monam ten na mugu ɔ woa owia de ne ba bɛyi o m'ani tie ni
0: ɛyɛ tendadeɛ no na wokan yi apra dadeɛ no
3: ɛde kr ɛbɛba bɛyi w' afim mene obi te ɛbɛyi no
0: nti yɛakyɛ sɛ wowode a wode w'ani ahu bi
3: mede m'ani ahu
0: bi
3: ɛna mpɛ sɛ mede sɔ so
0: meda ase paa
3: nso
0: meda yo abrantem aprada tenda no a yɛde bɔdua no ɛna wɔka sɛ ɔno wɔde n'ani ahu bi ɛnɛyifoɔ no deɛ ɔmo nyini sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔ hɔ me mede m'ani ahu no bi ɛna m'adwuma a meyɛ no meyɛ ho adwuma nti menim sɛneɛ teɛ aha na afidie so nti no yɛnkyerɛ na mekyerɛ wo sesie a na obi wia woadeɛ anaasɛ obi yɛ ɔbɔne na wode ma no a ɛmpa ho gye sɛ nsuo no amuna wo am telling you ɛte sɛ tu a wode aboba ahyɛ mu gye sɛ woa mia so wonya mia so nko a baabi a wɔhyɛ biaa woboa ɛbɛka ho
1: ase dɛ ɔmobisa sɛ mmɔfrɛ yi a ne du baabi a na ɔmosu no ɔmɔban ayɛ ɔtesfoɔ no so musa wo sɛ saa ɔtesm dwumadie no wodi ho ɛ nsukwala yɛ fra yɛ tafrɛ
0: musuma no
1: ɛno ne dwumadie no wotumi ɛhwɛ
0: ho meyɛ ho adwuma papaapa na wonim ebi yɛ yare kan yɛ wɔ bi yɛ yare yɛ deformity gyɛ sɛ yɛwo no no wɔamfɔm yie ebi wɔ hɔ saa ɛna ebi wɔ hɔ nso deɛ a yɛtumi ma wo ntɔma yareɛ te sɛ bi a wakɔsere wode yare akɔsere obi anaasɛ wakɔgye aduro wɔ obi hɔ na wamfa no ase da nkɔ ne bi a wode animguaseɛ na ɛto saa nnipa no so wobɛtumi akasa akɛse wo ama wo ma wobɛwo mu nyinaa bɛyɛ ayarefoɔ aha yɛwɔ bi saa wɔ hɔ nti nyɛ ne nyinaa na yɛ a na ɛyɛ yareɛ ɛna nyɛ ne nyinaa nso na yɛ sunsum mu deɛ aha ebi wɔ hɔ a we kone ye se yinsu ba na ye kosie ni ye kujane kwan debi debi debi ye nyane sa bibiri wo ha yetimi ye ma omo transform se wa ma na nyine anwi a na uhu won nkwara bi mu a omo sha se a omo ni ni omo hu omo kala no ni omo kotobie ni se de omo nan omo mpomutie no eno ye di hu no dizo hu ni ntamo a yetimi ye ho adwuma ma ne dane na se wa hunu no de nyine wie de a na ne ye na de ne aha nti se wo hu se wa wo ba bi na etisa me ka ye nua ba bi a ode ne ba e ba ye na ne de no e bi aye no na ne koto e ne nsa ma no e ye ma ne nsa no te se ne nan so ate se ne nsa aha e te se nsa no a bi ne sa wo ne nan yes ye ye ho adwuma ma no ma ne nyina e bo mu aha ma bibi aye kama kama kama na ya na mwa emre mre ni kon ni mwa emre ni nyina ye ni mo ma ni nyini wi a ende enye ye sanity
1: all right don ko si be ayobi a o ye pharmacist a ton nuro ni sa ni ma no o se aduma a o ya no no na 2016 won mu na obi di e wuduro e ma no o de fransam o se ye de ne ko hospital na ma o ko je aya le hwe e bro ai fa ya le na na aye nya me sofu wi ba ho no ka chen se
2: asempa fe
1: aya sofu ya mba hospital mba pichi pichi ya ka chen se ni ha no aye poison die no aye susu mu ko enti wa se ba na sa no odan na ni di kwa chire asole na since then no na se firo ba nyina no obi ehu na osi da cho ba nya me dwuma kese e na se bro aye na nso nya me dwuma kese e no ana so okoso nya me dwuma yi no sabre na anu hia so dokro no sini mo mai tinya ma no pa pa pa pa pa pa
0: e no kwasem nyame adwuma se usro sane ma no a ontimi nyame adwuma se obi biara a wo ye nyame adwuma no attack beba wo so obi die ye yare obi die ye na ware ye obi die ye ni sikasem e fi se emra o kunji obi e free ni hawo no na how about yen ya ye adwuma ye mfa no track ko ha nti se usuro sa ne ma ne de a eti se ukoyi obi a nsuo fa no e se ohun nsuo dware ha na nsuo dware nso na fom ti wo yi obi afri nsuo mu no wo ho so wani be ha han bi ha nti no se ne ma e twa nya se wo be ka se wo be nyame adwuma no wa fa ne track ke ye bi e wo ko ti se wo kopata ntokwa o pata fo du e bi a wudi aba nti aba ne bi kan wa na nkyerɛ sɛ nyankopɔn ni hɔ ɛno ne ma woyɛ den ne ma hu sɛ yɛ adwuma yɛ aha na mmom wokɔ na nka fala na nka sika yɛ abuo so a ka wahwɛ wodidi no wada aha wo sɛ nnipa sɛ wo dwo wo bebre kora mpayɛ kora wo ntaa mɔ ha wokakra ba wo so a ne ka wo sɛ woda asɔre ne bɔ mpayɛ na meka sɛ sika yɛ abuo so wodidi wodidi awe nam no wada na wasɔre condition yɛ si so wobɛsɔre abɔ mpayɛ
1: sikafoɔ mu haw yɛ den
0: sikafoɔ ɛno kwasɛm ne sɛ nnipa mmerɛ wonya sika no na wɔn na edidi wɔn nsɛm wɔ dɔɔso nti wo bɛfrɛ obi sɛ oyɛ sikani but ne sika nyinaa akyi no dɔm a ɛkita no ndeɛ ano yɛ nkae
2: aberante
0: a makye dede bɔ nwom bi wɔ sɛ wahu obi agyapade ɔwɔ ne ka ɔdeɛ nso ɛ nti mmerɛ a wohu sɛ woforo soro a mmerɛ a woforo kɔ soro tenten no na ɛfiri soro ba fam wahwe aseɛ no na danger no ɔyɛ kɛse aha nti mmerɛ sika ɛba wo nsɛm no na wo dɔm a wodidi ama wɔn bi de ne nso ɛyɛ kɛse because se ne abrante mu no ehu se me wo sika na me busa no na obusa me anama ma no na me nua ba grace busa me na mama no e da ma ma wo no be ka se me trim odin nti obi anso pese oso nipa ni aha nti enye bete o de ya hwe ministers mps ni ade no o mu ka ma ne o mu hunu a obi wo be sori anopa no light tin tin na bobo ano wa anya so a ye nto aba ma wo e do me nso wo no kwanti mi hwe wo nyina na katua na yesen ti so wan pe business bi anye pa anka wadwuma ho de a ne na e be ha dwene ha sanity
1: anje o be wi kura na ka se unim de e to no kura na sa to no kura na sa so hunu se abrabo
0: ene ni die se
1: ene ni ene ye san de e bra o bo mpa ye no e bre na na nyema ji ego
0: e ji ego e ya omra na ye mo anu bible ne se edifo no hu mo se edifo na se na efie bi wo ho a ihu se wo ba be ni pakase wo ba be nya medwuma ahonhom ne bi soritia wo wa ofi ugu okro wo ye wa wo yire ugu wo ye wa wo ba se wo ahonhom ne pa soritia wa ya na edin se wo be konkan e wa abrabom Inti Bible no so koso kase nipa efiefo enipa tamfo ne efiefo. Inti so hu se niam akuti awo mra wo pese wo ye nyame adwuma na bibia nkoyi a entrase nkase nyame sofo. Inti no me nso me nkopemwa sori na obi ne betiti wa chairman na wo so watiti obi e chairman. Yes, nipa bia nye nena asa a hand tiny sika ni brenti a wo ye sofo a ye se wo yonko sofo ene bompa ye ma wo na wo so abompa ye. Zero two four three five one zero zero six two zero two four three five one zero zero six two. I said the PSC and comma me producer Kuya Mwabwa team mosquito general and comma minia by grace or the call Facebook Live and comma so for or die name comma branty a party butchery. Abrante mono ya crazy on Yankopon in shout.
1: Amen.
0: Yankopon ya adum na se adumodum ya wano. That's any.